0: страшни. Своје десне стоје, стоји Давор Чиврак. Давор Чиврак, покажи нам што знаеш.
1: Моја се плаве!

Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

0: Čuj mi grad, čuj mi mater. Adio.
1: Pri purgerici.
2: Premijera obavljena. Purger Gospodin i drug, pjesma premijerno velečasnog Željka Lovrića, umjetnički Don Dantea, zemitirana u Purgeraju Radio Sljemena, velečasni je napisal tekst, glazbu je složil skupa s umjetnom inteligencijom, otpopevali sam, umjetna inteligencija ga je doradila, odlično zvučite, koji lepi glas imate. I sad nek si ja mislim, koji naši slušatelji, koliko ste tu vi posto, a koliko vas je umjetna doradila? Po istini, prosim, velečasni, ne sme lagati.
3: 70% sam ja, 30% umjetna inteligencija.
2: To je omjer.
3: Kaj se muzike tiče.
2: To je velečasni, neki... predobro zvučite. Ovo je... Ne
3: hvala,
2: znam kaj bi rekla.
3: Hvala lepa i nadam se da purgeri pravi uživaju u ovome, ali svi koji Zagrebu žive znaju da popevam i o krematoriju i da popevam o Zrinjevcu, znaju da popevam o Gornjem gradu, ali popevam o čovjeku koji je otišao. I svi mi imamo o životu čovjeka koji je prešao.
2: Kaj sad? Jel se budu počeli događati i koncerti? Vaši.
3: Ako budu, onda probu u dvorišću crkve. Moje.
2: Čitala sam negdje da vas ovi koncerti kaj mladi pjevaju, koji su jako karizmatski, to ovo kaj ljudi vele da su se protestantske pjesme preselile u katoličku Hrvatsku, da vas to tak ne zanima previše?
3: Ne baš, da, zato kaj, baš zato kaj to s protestantskog. Ne da ne volim protestantsko, ali imamo mi svoje. Mi smo tako veliki katoliki u Hrvatskoj. Zakaj mi nemamo svoje pjesme?
2: Jel, a drugi se budu prigovorili, ok, ne bi baš protestantsko, ali bude dal umjetnoj inteligenciji.
3: Ali zakaj ne bi stvarali mi barem 70% i to?
2: Kad vi mislite, velečasni Željko, e bi mogla riječ kušlec zajti v neku vašu pjesmu?
1: Kušlec.
3: Opako. Da, da kak da ne. Je, lepa, lepa, lepa reč.
2: Vi ste kajkavac, vi znate kaj kušlec znači.
3: Da, pusa.
2: Da.
3: Da.
2: Jel čujete kad tu riječ negdje još?
3: Jako,
2: osim kad dojedete doma vremetinec.
3: Jako retko, jako retko. Jer se nemam tako s kim spominati ovdje.
2: A s kim se spominate kajkavski?
3: Sa mojom domaćicom Štefi.
2: I njoj... Šteficom?
3: Štefi je iz...
2: Štefi?
3: Štefi
2: je. Pa to je sad i Štefica se omodernizirala.
3: Da,
2: pa
3: da,
2: se zove
3: zipsilonom,
2: Štefi.
3: Zipsilonom je dobila. Moja draga Štefi, evo sad gulaša kuha za ručak. Znate kaj, drago mi je kao ona s menom.
2: Kudi Štefica?
3: Štefi je z Donje Batine.
2: Aha, pone, Zagorka.
3: Zlatara, da, da, da, da. Ona je s menom već u hiži 16 let. I tu je bila v Miramarskoj, ona tu je Vrbika. Svaki ponedjeljak, kak i ja, doma, ona v svoj kraj, ja v svoj, na groblje k svojima, a onda se pak vtork vidimo. Tako da je ona s menom potprek tjedna. Ali ima ona svoju...
2: To je vaša kuharica i domaćica?
3: Tako, ja? Tako je. Moja dama od 70 kusom
2: ona
3: godina.
2: Ona svima koji ste tam kuha, zredi tako vas. Je, s vama je velečasni Daniel Patafta, to bomo rekli, naš suradnik.
3: Da, da, da. Savršeno surađujemo. On je moj pastoralni pomoćnik, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Povijest predaje nas vući prehiži, svašta neke kaj ne znamo i tako. Lepo je.
2: Uglavnom, lepo se imate.
3: Tak je, tak.
2: Jel nam fali kušlecovka je danas?
3: Fali, toga fali ljudima uvijek. Ljudi su si jedni od drugih sve dalje, sve su nekak...
2: Zakaj se tako tuđujemo jedni od drugih?
3: Ja mislim da...
2: Kaj se dogodilo? Vi poslušate ljude, javču vam, ispovjedate ih. Kaj zaključujete?
3: Pa zato sam pokrenuo stručnu psihološku pomoć pri župi. Mislim da, baš to kaj su se udaljili zbog televizora, zbog umjetne inteligencije, pa evo preko toga hoćem dojti k njima. Pokrenuo sam tu stručnu psihološku pomoć besplatno u župi da nauče opet ljudi biti skupa. I sami to vele. Najprije se opiru zajedničkim, skupnim, terapijskim zajednicama, a svejedno na kraju pristaju. Veli, pa to je ono kaj nam falilo.
2: Da, samo znate kaj ja mislim? Ja mislim da vi zapravo više možete postići za širu zajednicu medijskim nekim istupima nego psihološkim savjetovalištem. Znate zakaj? Zato kaj u savjetovalištu jedan na jedan, to može mali broj ljudi dojti, a čez medije morate puno viši dohvat ljudi.
3: Pa, zato, zato sam i ovo nekaj delal da možda me bu neko pozval pa da velim kaj ja imam za reći i ljudi meknite se od toga mobitela, meknite se od televizora, ne bom rekli od radija.
2: To nikak.
3: Jer radio je bil drugčiji i danas je drugčiji medij. Jer radio...
2: Dajte malo pohvalite radio, dajte da čujemo. Ja znam da ste vi kao klinac već delali radio.
3: Tak je, tak je. Ja sam bil u školi delal Novom Marofu i kak džak i kasnije sam se vrnul 98. baš kak vjeručitel. Ja sam otišao doma na pauzu Zagreba i mam su me za učitela zeli. I delao sam, bil sam si kolega sa mojom razrednicom i drugim učiteljima kaj su mi bili šul kolega. Kobinetu, kak profesor. I tam su mi dali da vodim radiostanicu u školi. I imali smo zviranjek, jedan školski list. Deca su bila presretna. Svi su s drugih grupa prešli k meni, su me profesori molili, daj nam malo dece nama, da neka oni s nama budu. To mi je bilo jako drago i to je moje prvo iskustvo zapravo za radio i volim radio kao medij. On jako puno more reći i on je baš gospon među medijima.
2: Evo u uzmenom svom vremenu, ja sam kao novinarka, voditeljica, urednica jedno 15-20 let delala na Vuzem ujutro od 5 do podneva na Radio Sljemenu, a na Badnjak od 8 na večer do 5 ujutro. To je išlo mnoge godine i onda sam ja čak bila malo postala i nervozna, zato kaj više nikad nisam imala svoj Badnjak, nikad više nisam imala svoj Vuzem. Išlo mi je to onda na živce nakon nekoliko godina. Međutim, onda kad sam slušala tolike ljude koji nisu nužno čak i sami, iako su neki i sami, ali i oni koji imaju nekoga, ali opet ovo kaj velite, ljudi se jako otuđuju, a jako su onda navezani na naše glasove, na naše radio, na emociju koju dajemo, na sadržaj koji dajemo i tako dalje, onda sam shvatila da je to moj pastoral velečasni.
3: Tanja, vi ste velečasna, kad se tiče radija, ako ovo zovemo hramom.
2: Kužite, i zato mi se dopada kaj vidim da kužite radio. Radio je medij zajedništva, radio je medij emocije i zato ne propada. On samo ide napred i sve ove digitalne novotarije koje dolaze mu samo idu u korist, jer smo sve po svim tim digitalijama, svugde smo prisutni, možemo se prilagoditi, a sadržaj emocije ostaje isti.
3: Jer ja u autu slušam, ljudi su svi po autu, imaju upaljene radio, nemaju televizore, ne breju. Koliko god auto vidite tu po cesti, svi iščeju dobro radio stanicu. I kad prepoznaju glas voditelja, tu se zaustave. Mm-hmm. A još jedna stvar vama za pohvalu, Tanja, kaj delate. Najviše kaj sam vidjel po autu di sam sel, bile radio Sljeme.
2: Ajde, lepo. Jel čujete kad i vi radio Sljeme?
3: Je, poslušam. Dok idem na sprovode, onda sam u autu, onda imam kaj poslušati.
2: Kaj volite čuti na radio Sljemenu?
3: Kaj god da je, ja evo, s razno vreme idem, tako da ne vrem izdvojiti nike posebno, ali u različito doba sednem i uvijek radio Sljeme poslušam.
2: Tu i tam malo i zakajkamo, ne znam li
3: da
2: čujete.
3: Da, znam.
2: Tu i tam neko.
3: Lepo, to
2: mi
3: je
2: ipak
3: lepo.
2: Damo, da, ipak je to zagrebački
3: tako
2: identitet.
3: Tako je, tako. Ako Splićan ima i svoje, ako Dubrovčan ima i svoje, zakaj Zagreb ne bi imao svoj kaj.
1: Kaj naj.
2: Kaj bomo s tim kajem? Jel bo propalo ili ne
3: bo? Ne bomo na sve.
2: Dajte nas utješite, velečasni.
3: Sigurno nas bude.
2: Dajte nekakvu odu za kaj. Dajte vidite, jel bi mogla...
3: Ja jedno kajkav.
2: Upravo, evo, sad sam štela reći. Velečasni, dajte nam pomozite.
3: Bujem. Posvetil bom radio Sljemenu jednu.
2: Dobro, možete i to, ali da bude na kajkavskom.
3: Apsolutno, bude.
2: Jako nam
3: bude,
2: je važno. Jel vi znate da je 1/3 govori hrvatske na kajkavskom?
3: Znam, kako da ne.
2: Jel vi znate da se kajkavci često u javnom prostoru srame govoriti kajkavski?
3: Ne znam, taj pojam ne znam, ali to nije lepo. Budite si ponosni. Neki, dragi ljudi, samo
2: prepovedite. To je za sociološke studije.
3: Da. Sačuvajte svoj jezik materinji, svoj kaj, jer je on prepoznatljiv i vani. To kaj mi imamo, odmah prepoznaju da je to zagrebački, ili da je to kajkavski, ili da je to dio Hrvatske, kaj nik dar ni dal svoje kaj nikome.
2: Kaj je vama u kajkavskom najljepši? Kaj vam je osobito fora? Kaj biste izdvojili iz kajkavštine?
3: Pa meni se čini da on je malo onak robosni rječnik, da je on, ali takav je i život seljaka bil i onoga koji je došao u Zagreb, gospoda koja su ga govorila. On je jezik i jednih i drugih koje je morila različita briga, ali ta tvrdoća je označavala ovo kaj taj jezik danas je. Ljudi koji su stabilni, stameni i ne daju se nikome.
2: E bi mogli neke na kajkavskom zapopevati? Željko Lovrić, velečasni, župnik zagrebački, Don Dante.
3: Kampak ideš micika.
2: Ajde.
3: Ne znam reći. Ne znam cijele reći, ali mi je ta pjesma bila.
2: Guglajte, ja vam pričekala. Kampak ideš micika. Pa to je klasik, to svi znamo, ne?
3: Da, ali evo, to je jedna pjesma koja je posebno nekak dodirnula dok je mrla mater od kćeri. Tri su kćeri u Zagrebu tu živiju. Furt su došle svaki vikend tam k mamici svoje. I onda su rekle, mi bi svoje mamici štjeli jednu pjesmu da nam bude na sprevodu. Kampak ideš micika. Isuse Bože, rekao, kako to mislite? Dak smo svi popevali na kraju sprevod.
2: Znači, vi ste velečasni koji date da se odsvira na sprovodu i neke kaj nije liturgijsko.
3: Zagorci su dobro pošteni ljudi. Oni, nek župnik svoje zbavi, kad je on gotov, Pita glavni muž i kaže, ste gotovi? Ja velim, jesam. Dečki, vužgite. Kampak ideš, micika, micika, nacoj, nacoj, tararara.
2: Dajte još malo.
3: No, joj, ne, bolje
2: kak ide
3: ne.
2: Taj tekst? Kaj se, kak to sve točno ide? Vidim da ste si rasparli tu i lepe cajte na mobitelu. Taj mobitel svakakva dobra more spelati, ne samo lošega, ha?
3: Aba, tako je, tako je. Da, mobitel da. Nije loša stvar.
2: Nije loše. Čekaj, jer gledajte, ljudi se uz mobitel mogu zbližavati. Ak ne znaju kampak ideš, micika, otpjevati, onda si raspro, on krene i krene tajništvo, ne?
3: Tako je, ili pitaju umjetnu inteligenciju, kak idu reći? Evo, pa mi bi odgovorili.
2: I kaj veli?
3: Tamo. Stari bok, daj mi molim te reći od kampak ideš micika, lepi cajti. Imaš ti to, znaš ti to?
4: Naravno, stari bok. Hrvatska je puna predivnih kampova s biciklističkim stazama.
2: To je to. To je umjetna dakle, inteligencija. Dakle, dajte mi ipak čovjek ne,
3: čovjek, ne, čovjek ne zna zagorski, pa misli da ga pitan za bicikle. Ovo je bilo predobra. Vidite da baš ne brete puno stvari delati s umjetnom inteligencijom. Koliko gotova nula zvuči pametna, bedasta je. Kampak ideš micika, oj micika, oj micika. Kampak ideš micika, oj micika, nacoj, nacoj.
2: Dobro je, micika nek ide kam oče, a ja vas bom pitala, velečasti Željko, kaj bi zmenjali u Zagrebu da imate priliku?
1: Se razme.
3: Gledam oko sebe lica ljudi. Zmenil bih rado njihova lica. Da ne budu kak zmrznuti ekrani. Radije vesele nego da su hladni. A ako sam pridonesao s toga kaj sebe bedaka negdje napravim, to je jedna teologija, zove se homo ludens. Čovjek bedak. Bar mi niko ne vre nikaj zameriti.
2: Dobro, krenuli ste kao pravi velečasni. S licima. A ja sam mislila da možda budete objašnjavali promet, smeće, gužve, nadvožnjaci fale. Ko zna kaj tam fali di ste vi? Ljubljanica, Voltino.
3: Nama nikaj ne fali, upravo samo ono kaj sam spomenuo. Jer ljudi, već zutra mora biti nekaj drugačije, još gore. A ovo kaj je dobro sad, dajte to gledajte. Jako nam je lepo, jako dobro živimo. Mam bomo sretni i Bogu zahvalni za sve kaj imamo.
2: Znači, nema puno filozofije tu.
3: Ne treba filozofije. Život pamti i želi samo ono kaj je lepo i ono kaj je u nama, v nama, unutra. Po tome se vidi i ono kak je vani oko nas.
2: Znači, ako je lice zaozbiljno nasmijeno, onda i puno smeća tak ljudima ne ide teško.
3: A tak, ja onda se mam se nakupiti, jer tu napravili smo neku branu i tu se sve zaustavi i čep se napravi. Ne samo na Slavonskoj, nego onda i u ljudskom srcu.
2: Velečasni, znate kaj, Purgeraja treba privesti kraju. Tek smo se sastali, a već se treba rastati. To tak ide životu.
3: Možda nam je teško, ali tak treba biti.
2: Rekli ste da bumo završili s Dragicom Diklićem.
3: Da.
2: Zakaj ta, još samo večeras?
3: Pa pri meni živi trenutno jedna, još jedna dama, Slava Božićević. To je jedna prekrasna gospođa u jako puno let, skoro kako bi baš radio.
2: Ali, skoro 100 let.
3: Ali ona i ja se volimo jako, jer je ona pjesnik, i ona je književnik. I ona mi je često inspiracija, jer ona mi baš gleda kak stara purgerica, a ona to i je. Već pri meni 10 dana, nikak do doma u Rovinju ode jer do malo dole živi. Ali ja ju ne dam da ode zapravo. I skup smo svaki dan, svaku večer i pesme skup poslušamo, pevamo i veselimo se.
2: I to je onda veza s Dragicom Diklićem.
3: Tako je.
2: Zato kao i on stari zagrebački purger pjevač.
3: Tako je. Kad mi ne prešla brže u Rovinj, molim je nek još danas ostane. A tak i svakom od nas rečite ili svojemu prijatelju, susjedu, ženi, mužu, lepu pesmu otpopevajte. Danas, sutra. Jer ko zna kad budete opet mogli.
2: Veličasni Željko Lovrić, hvala vam lijepo kad ste bili Pulge Radio Sljemena. Dojdite nam opet.
3: Hvala Tanja kad ste me pozvali. Baš mi je bilo na čast. Baš sam se pitala po mene kad Tanja pozvala. Hvala vam na tome.
5: S vama je bila purgerica Tanja Baran.
2: Hvala vam lepa i živjeli.

0: Jesmo spremni večeras za nešto što se zove i zbog čega smo večeras ovdje? Molim vas, veliki pljesak za Luku. I za našu ljubav koja traje već dobrih 16 godina. Moja najduža veza.
1: Draže, za ovu.
0: Ok, jesmo spremni?

uczysz na ci uwiek dom. Serce koje kuca za te ruku da te prati, majku da te schvati, znaćeš sve što treba znati. Znaćeš kako boli plać kada tvoja zemlja pati, ali iza svega sigurno ćeš znati.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Lipan pozdrav i na početku današnje emisije s mikrofonom po Istri, jedna posebna emisija, jedna pozitivna emisija, ću reći sa lipom temom, sa jednim našim uspješnim Istrijanom. Evo jedan dokaz da se lipo, zdelon i poštenjen more u životu, na neki način moramo reći uspjeti, ali prvo svega partit ćemo se od njegovih korijena, partit ćemo se iz Kaldira kad je on rojen. To je naš Edi Prodan. Edi, prvo svega jedan lipan pozdrav, drago mi je da se vajk na neki način moramo reći, evo, pozitivni i nasmijani.
2: Dobar dan, dobar dan. Evo, hvala na pozivu. Ja, evo, kako ste rekli, rođen sam u Kaldiru i tamo su moji korijeni, sva moja familija, u selu Prodani. A onda smo, kad sam ima 2 leta, onda smo se preselili tu u Mah, u mjesto Petrovja, tu smo došli.
1: To bi reći da ćemo pozdraviti sve naše slušateljice i slušatelje tu iz Petrovije. Domislit ćemo se samo mrvicu Kaldira, mada nimate baš neka sjećanja kad ste s 2 leta došli s njim u Petroviju.
2: A ja nemam baš puno da mi je ostalo. Ono, kad sam bi, poslije smo svako leto normalno kod dica hodili gore po Linone, u Brtoše, i Prodane, tako to malo mi ostalo, ako trok jako malo, preko se ima 2 leta kad smo došli tu u Mah.
1: Ali znate, ćete mi sigurno odgovoriti ki je bio razlog da su vaši mati, utac, vaša fameja odlučili puštiti oni naš bogati kraj, Kaldir, Kaldirštinu i dojti simo prema Umagu, prema zapadu obale Istre.
2: A je, tu je dosta, je moj barba, stariji brat od tate, je već bio u Magu i on je rekao, ba gledaj, tu baš ima sad jedna lijepa, u Petrovi se prodaje jedna hižica, ima dosta zemlje, pa tu bi vam bilo lijepo da smo opet svi bliže tu u Magu i drugi barba je tu u Magu. I tako je malo to nas povuklo i smo, ajde, došli tako, semo dole malo bliže morja.
1: Da, nevjerovatne priče, evo tako su na neki način ta istarska sela naša u stvari u središtu postala i prazna, je tako, puštiti sve i pojiti nekako, a foši za boljim životom, vržemo reći, ajde, jer se malo bolje ipak tu žive,
2: je
1: tako?
2: Je, sigurno je, malo je lakši život. Tata ni bi za to, stvarno, on je jako se je bi protiv, ali onda poslije kad je vidi ipak da je tu ipak malo lakši život će biti, ipak je, ajde, prihvati to sve. Teško mu je bilo ono pušti, teško. Tamo je svu mlado sve prove i kampanju i loze, sve što smo imali smo nekako puštili. Mada hiža je ostala tamo, mi još uvijek je održavamo, posjećujemo, gremo gore svaki toliko, ali uspjeli smo nekako ga nagovoriti.

0: samo, ali vode foši ipak jedno mrvicu bolje.
1: Je, istino, da, nismo ne požalili, tu isto imamo zemlju, bavili smo se zemljom prije dok je tata još bio u Forci, tako da smo nastavili ono ki smo delali gore, ali ipak je malo lakše, tu ipak je malo i trgovina i prodaja je bila lakša i sve. Tak, turizam je tu koji ipak nas je malo pomogao i digao, a tamo ipak je malo dalje i teže, mada uvijek se vraćamo, uvijek se tornivamo gore, onaj rodni kraj koji nam je ostao u krvi, normalno.
0: Edi, više puta smo se podružili, kada više nikad manje, ali nema jednostavno da mi ne gremo u razgovor, da vi ne rečete ja sam iz Kaldira. Čak bi reći da ipak taj svoj rodni kraj, to svoje rodno mjesto, koliko god bili tamo dva lita ili više, da čovjek ne more zabiti i vraća se vajk svojim korijenima.
1: Ma sigurno da ne bi nikad ne bi to svudje spomene, odakle si, prvo reći iz Motovuna, iz Kaldira, to su moji korijeni, to je moj rod i jako sam ponosan na to, jako mi je drago da smo tamo, i, jer tamo ipak je nekako, ne znam, neki težački je tamo život i pravi, ne znam kako reći, onaj pravi istarski štimuk, ne znam kako reći. Ljudi su malo drugačiji, ne rečem da je to tu, ali ona središnja Istra je stvarno prava, srce Istre.
0: Vajk, se volite tamo tornati i sad se tornivate, koliko se je gambijalo od jedan put, evo noća, pamtite, ipak grete već 50-ak lit zgoro zdolo.
1: Ja, ali da je puno se gambijalo i tamo, i sad je ipak tamo puno lagje, sve su ceste, ima vodovodi, sve je to riješeno. Puno je bolje, napredovalo je sve, što je normalno, ali je lijepo tornati. Tamo je onaj mir, ona miris, ona u proljeće kad su one frut kad procvate, to je divota gledati sve.
0: Već smo rekli, odolazite iz istarskega raja, ćemo reći od fruti, iz Kaldira. Došli ste svima u Petroviju, no prvo čas se domislite, evo Petrovija, i ona se sigurno puno gambijala. Ali vi ste nastavili opet taj rad, u stvari kao kampanjol, je tako?
1: Ja.
0: Vaš otac.
1: Ja, tata je opet nastavi tu, imali smo evo dosta zemlje koje smo nastavili, dok sam još se školovao, sam pomogao roditeljima, tati, mami, sam pomogao. Tako da smo nastavili ono što smo delali i gore. I pomalo, evo, leta su hodila i evo, sad smo stariji, pa smo školovanje i onda pomalo smo se opredijelili za to našo delo.
0: Prije nego čak dojdemo na vaše delo, Edi, koliko evo taj život na selu, koliko ti rad, te obaveze u stvari formira evo čovjeka? Znamo da naši dan tega je sve manje.
1: Je, sve manje, ali ti kad ti probaš kao trok sa roditeljima, tu kampanju, ti onda cijeniš taj život, cijeniš taj rad, taj trud koji su ti u životu, stvarno se treba truditi da nešto, ako ćeš nešto postići, nema bez dela da nećeš ti uspjeti. Moraš delati, moraš se potruditi, moraš da biš uspio.
0: Uglavnom moramo reći jedno lipo, jedno pozitivno, jedno zdravo djetinjstvo je to bilo.
1: Tako je, stvarno. Mogu zahvaliti svojim roditeljima što su nas na pravi put predijelili, da smo odabrali pravi put i nam odmah od malena su nam dali na znanje kako za u životu kako treba delati da biš imao za sebe nešto.
0: Mi igramo jedan glazbeni broj studija pa se vraćamo na Čakulu i Simu Petroviju.

0: mikrofonom po Istri.
1: Kaldir pomalo napuštamo, selimo se tu u Petroviju. Dva lita ste imali kad ste došli s Simo. Rekli ste kampanja se je delala, vi ste se pomalo formira kao čovjek u jedan zdravoj familiji, ćemo reći u zdravem društvu. Gambjalo se i tu sigurno puno. Kad ste vi u stvari spoznali svoj put, čeo vi želite u životu?
2: Pa u osnovnoj školi, kako sam išao dalje, baš sam gledali šta bi volio. Vidio sam da kampanja jako je teška, puno odricanja, puno truda, muke. I onda sam nekako gledao više, vidio sam da je tu veliki turizam tu okolo i nekako turizam je bio privukao me i sam rekao ja bi mogao u turizmu nešto. To me nekako privlačilo, i kuharstvo i uslužna djelatnost, tako da sam rekao ja bi probao. I onda malo smo se raspitali, tu je bio nekad i sa turist naš i oni su nudili mi školovanje u Opatiji i tako sam odabrao poslije srednje škole u Bujama, 2 godine obrazovanja i obrao sam u Opatiju. Sam išao, tamo sam 2 godine završio i kad je to završio, kad sam maturirao, vratio sam se u Umag i tu sam evo u hotelu Adriatic se zaposlio. I tu su bili moji počeci i tu sam baš zavolio tu djelatnost, taj vid, to zvanje i stvarno mi se dopalo.
1: Evo, fušit ćemo se sekundicu zadržati evo na vašem prvom radnom mjestu. Evo, kako je bilo kad gledati taj turizam od nekih prije Trese Kvarnar Liti danas?
2: Je, puno se gambjalo. Mi smo ono nekako bili ta destinacija koja je bila malo taj masovni turizam. Stvarno se gledalo samo brojke, a previše je to bilo masovno i možda tu možda smo pogriješili, trebalo je ipak biti malo na elitni turizam već onda, ali onda je bilo tako je bilo, pansiona puno i svega, tu je bilo malo a la carte, uglavnom pasionski gosti su nam bili. Ja sam imao sreće da sam udjelao u tom hotelu Adriatic koji je imao i jedan fini kazino, jedan noćni bar, tako da sam prošao sve, sam pasao sve tako reći etape tamo, malo u restoranu, malo na aperitiv baru, po terasama, na muzici, tako da sam vidio baš kako taj turizam funkcionira, kako to gre.
1: Bili ste mladi, vjerujem da se uživalo, ali se ga je i delalo, je tako? Jer imam prilike, doma sam imao gostitelja, u penziji su, mati u taci, dosta mi tako povida, evo, to se delalo, nije bilo radnega vremena, baš od Osanor.
2: Mogu reći, oni prve leta, da stvarno nije bilo radnog vremena. To si šaj, nisi zna kad ćeš je tornat, ali onda smo bili mladi, ništa ti nije bilo teško, sezona je, znaš da moraš delat, da si zaradiš, da si ušparaš neki dinar i tako da smo, a delali koliko je rabilo, niko te ne pita.
1: Dobro, i danas je puno mladih da hine kritikan, ali ne znam kje bi bija baš 12-14 u kuđini.
2: Teško bi bilo, sve teže i daš dobrega, koji bi odabrao to zvanje, ki bi to odabrao, jako je teško, sve slabe, sve manje, ali šta ćemo, gremo dalje.
1: Uglavnom, sve manje volja za delan ćemo reći.
2: Nekako da. Ti mladi nekako više gledaju informatiku, više gledaju, ne znam, trgovinu, manje bi ovako u gostiteljstvu.
1: Dobro, foši njima nije ni potreba. Foši nisu vidjeli tovare i voz i kopati malo i dignuti se ujutro i čuvati blago i tako dalje. Ono čas ste vi provali da se turniramo na same početke. Tako, oni su ipak startali za jedni dobran temelj.
2: A to je sigurno. Kad ti već mati, otac, roditelj, kad ti u mladosti osigura malo lakše djetinjstvo, znaš da ti opet ne možeš cijeniti kao neko koje stvarno koje je nekad i možda je bio lačan i željan nekog i bananu i naranču, a zna da ne more, ali sad ti mladi, hvala Bogu, bolje da imaju sada, ali opet malo fali onda tih drugih stvari.
1: Ni baš dobro ni da previše imaju svaki put, je tako? Dobro je ni kad provati fuši malo iz siromaštine, pa ima jedan motiv za borbu.
2: Borbu, baš tako. Boje da malo nekad fali, ne mu dat sve firmanu robu. Dat mu Anka jednako škartiju da vidi, ne mu dat sve najboje.
1: E sad, provali ste život na selu, nakon tega provali ste taj prvi turizam, taj profesor turizma, vržmo reći, i onda ste se odlučili ipak, bit ću sam svoj gospodar. Ča je najljepše, ali nije lako,
2: Boga mi. To mi bi želja, to mi bi moj san, i sam rekao i u hotelu gdje sam delao, ja ću pokušati nešto svojega, i tako sam uspio. Onda sam evo ga, dva mjarega smo tu kupili sam jednu malu štalicu, tu u Petrovi, malo dalje od hiže gdje smo živjeli, se prodavala neka stara štala, ja sam to uspio kupiti, pa smo kupili još jedan dio zemljišta od grada za, kao za parkirna mjesta i tako, i tako da sam počeo onda sa gradnjom i 2006. smo uspjeli otvoriti evo tu našu konobicu.
1: Dobro, će nije lakše biti tamo na stalni radni staž, stalno socijalno, ne brineš o temu, plaća stalna, koravi pojena bolovanja, grešna bolovanja, magaran kako si zdrav, će nije tako lakše?
2: Ha, puno je lakše, sigurno je puno lakše, puno manje brige i svega. Ali kad te vuče, kad te želja ti je da nešto probaš na svoje, za sebe, onda te, znaš, ne brini, ništa ti ni teško.
1: Znači, vi ste u nijedan kio dobro, u stvari teži, ali vržmo reći bolji put, ajde.
2: Eko, tako je, stvarno. Sam htio krenuti, evo, hvala Bogu, dobro je ispalo. Sve to.
1: Čovjek je na neki način kontenat, evo kada more, recimo, delati za sebe, tako, za svoju familiju i na kraju kraja poklaju usrećiti i druge.
2: Jasno, hvala Bogu da, drago mi je da sam nešto ostvari u životu, evo, nešto sam ostvari, nije to nešto, ali za mene je to veliki uspjeh, evo, ja sam na to ponosan i gremo dalje po malom, evo, sad je, evo, 20 let da smo otvorili, ovo leto smo slavili 20 godišnicu.
1: Govorimo o konobi, no ono, nije to neka velika reklama, vam i ni ne rabi baš previše reklame, vjerujem da delate od prvega dana, evo, onako, baš dobro.
2: Da, evo, stvarno moram biti kontenat, stvarno od prvog dana nam je dobro krenulo, počeli smo, nas je bilo 5 zaposlenih, sad nas je 15, nas je u leti, veliko je to postalo, možda malo i preveliko, ali čačemo, tako smo krenuli, tako da pokrimo sve, ima nas dosta, ali meni je drago da nas je, jer bolje da je neko jedan više, da ne moraju po unu ur delat moji zaposlenici, da imaju svoje 8 ur, svoju smjenicu i da ovako slobodan dan dobe svaki i cijelo leto. I htio sam da nas bude slavno malo više, da se ne osjeti neki napor, da oni dođu sa guštom dela, da nije neka opterećenje.
1: Dobro, i tu treba imati miru isto. Dokad se širiti, dokad delati, je tako?
2: Da, tako je, tako, to imate pravo. Evo, ne, sad to je dosta, mi na obroku cirka sad nekih 80 rezervacija primamo, posle preko toga ne idemo. 75 do 80 i preko toga ne idemo, toliko uspijemo poslužiti, da kvalitetno bude pripremljeno, posluženo i da gost bude kontenat. Ne.
1: Vi ćete mi to bolje reći, ali vjerujem da morate reći da ste uspješan kad čovjek reče, evo, tu je dosta. To je najveći uspjeh.
2: To je najveći uspjeh kad ti reče, evo, ovo ne više, to je to, više toga, preko toga ne gremo, sad treba održavati neki nivo, neku razinu te, ako smo postigli, sad to treba držati da ne padamo, nego da držimo to.

0: s mikrofonom po Istri.
1: E sad, Ed, ja bih se tornao mrvicu vanka od restorana u vašu kortu i okoliš, a onda ćemo se još mrvicu tornati evo unutra u vašu konobu. Vani nevjerovatna izložba, ćemo reći, evo, oldtimera, Vespe u prvom redu, pokletega, živega blaga sa sela, svega. Evo, možda jedna štorica o temu da čujemo.
2: A ja, inače velika mi je ljubav, tako antikvarijati su mi velika ljubav. Ja prije nego sam otvorio tu štariju, tu konovu, prije nego smo oprli, ja sam skuplja već po sajmima sam hodio, tako da sam si skuplja antikvarijat. Sve što je starinsko stvarno me fascinira, stvarno me fascinira. A velika mi je ljubav su mi Vespe. Evo imam jednu malu garažicu sa Vespama, kije nas je biti upali, nas sigurno i vidi. Imam, Anka, jedan mali Fiat 1100 iz 48. s kojim grem nekad po špežu. To je među prvim pick-upima. I to starina me privlačila uvijek. Tako da u cijela naša konoba je puna te starine, puno je, svaki kantun je s nekim malim motivom. To su stvari iz Istre, to su stvari od težaka.
1: Diću stvari, većina ljudi reći, ma čeće mi to, hidi to škovace, to mi samo smeta i skuplja prah. A vi ništa vidite u tem.
2: E, Boga mi, znate da ima doma još puno skladište tega, ki nam kad nemam kamo staviti. Ljudi mi čak i donesu, evo ja ću, meni to mi samo smeta, evo ti ćeš, i stvarno ja stavim, negdje u konobu stisne, već mi kćerka reče, dosta, ve nemoj, već ćemo postati kao neki muzej, ali ja sam stegao postići. Meni kad gost reče, pa tu se osjećam kao doma, to sam htio postići, to mi je najdrago. Meni je ambijent jako puno, znači gost kad vidi i kad pohvali da je rekao da je jako ukusno, to mi je najveća nagrada, najveća pohvala mi je. I to me motivira da dalje na tome delam. Ne.
1: Neću reći zoološki vrt, reći ću na mini istarska farma je tu vani. Evo, kako je to partilo i često se mora vidjeti na toj vašoj lipoj farmici?
2: Ja, evo, mi smo ipak iz kampanje, mi smo ipak iz farme i htio sam da za našu djecu tu otraga da napravim jednu malu sa domaćim životinjama. Tu imamo malo dva tovarića, imamo zeca puno, kokoš, patke, guske, kozice, ovce, čak i ribice, pčele, imamo Anka malo, naš tu jedan Džani, pčelar mi je poklonio košnicu, tako da mogu i pčele vidjeti kako roje. To sam htio napraviti za djecu jer puno, vidio sam da to jako privlači djecu. Djeca, mi im damo tu naše salate, to kad ostane, da pa oni hrane. I puno gost mi dođe, evo, prvi put je dirno zeca, prvi put je vidio uživo kozu. I to su koze, su tako pitome, tako dođu same, pa ih djeca sama mogu hraniti, uživaju. Dok roditelji su lijepo u restoranu, oni se gore zabavljaju i uživaju u tome.
1: Nažalost, sve više dica samo kroz tokove stvari mora biti. Evo, to naše vrijedno blago je tako, jer to se, evo, u našoj Istri, nažalost, gubi.
2: Je, evo, puno lijepo, koji su lijepo po gradovima, oni mogu vidjeti to blago u zoološkom vrtu negdje. I onda stvarno, kad dođu ovdje, oni su oduševljeni. Čak mi vraćaju se, djeca hoće doći baš tu, u taj naš restoran, zbog tih životinja, zbog toga. I onda, kaže, roditelji kažu, evo, došao sam, jer djeca su nas nagovorili da dojdemo tu.
1: Spomenuli smo, evo, i to naše blago, spomenuli smo Vespe, tu u ovoj prostoriji su samo muzički instrumenti ili limeni instrumenti, bit ću preciznije tako. Tamo na ulazu u stvari jedan lipi broj šeljara. Evo, ča imate mi o temu reći?
2: A te šeljari su isto počeli slučajno. Ja sam, taj Nono bi bio, to je posvećeno mojemu nonu. Nonu Umberto. On je živi tu s nama u mestu, u Petrovi. I nono sam rekao, ako jednog dana uspijem otvoriti koji moje želja mi je, otvore neku štaricu, neku konobicu, bit će tvoje ime, Bibe, da. Nonu Umberto ćemo staviti. On se nasmija i rekao, ma to bi bilo jako lijepo, bi mi bilo drago, ali ne bi bilo u redu forši za drugega nona, imaš neka drugega nona. I onda ništa, će biti samo nono. I tako da je, evo, jedna istarska beseda, nono, ide zvučna, tako da je ostalo samo nono, a posvećena je nonu Umbertu.
1: I od onda skupljate šeljare kloboke?
2: I njegove, da. Prvo su bile ta dva šeljara njegova, sam baš ih čuva. Bili još od Verderame su bili, sam ih stavio gore, iznad vrata, na ulazu. I jedna gošća, Njemica, je vidjela i je rekla, pa dajte, evo ti moj šeljar. Ona je, kaže, ja sam finila godišnji odmah, evo ti moj slamnati šeljar, stavijam ga njega. I tako je počelo. I gosti mi sad donose, naši gosti iz cijelog svijeta imaju šeljare gore, evo ima ih preko 100 40 komada sad.
1: Vjerujem da ste na svaki ti detalj ponosan, moramo reći. Edi, ali tu jedan još poseban kunt, je vrhunac možda svega, kako ki voli, naravno, svjetsko prvenstvo zad nas, ali imate jako, jako evo, puno dresova naših poznatih nogometaša.
2: Ma ja, nogomet je isto moja ljubav iz mladosti, kad sam igrao nogomet tu po lokalno. I počeli smo tako, dobio sam ja prvi dres od Barezija iz Milana, od mojega barba, kad je još iz Italije dolazio, mi je donesao stari dres Milana i stavio sam ga tu gore. I tako isto i tako je počelo. I gosti vide, vidjeli su sami moji klijenti, kaže, ovo ja imam prijatelja sa, ne znam, ovim, sa onim nogometašem, da ih ne spominjaju, sad ih ima tu preko 30 dresova, koji su svi original potpisani, znači imaju neku vrijednost. I gosti sami mi donesu, evo, hvala, i od svjetskih sportaša, evo sad zadnji sam dobio i od Modrića našega sam dobio potpisani iz Milana njegov, sam dobio zadnji koji smo ga isto moramo ga staviti u okvir.
1: Dobro, zajedno ste mi dan istaknuli u stvari da je tu Maradona original isto.
2: E, i Maradonu smo dobili, i Maradonu, Diega, velikog Diega Maradona sam dobio. Čak Italijani se čude da to nije original, da to nije, ne, i onda sam im sliku, koji se Maradona slikao sa tim gospodinom, s prijateljem koji mi ga je poklonio taj dres. On je dobio dva dresa, on se slikao sa Diegom, dok je Diego bio u Saudijskoj Arabiji trener. Oni su se našli tamo, on je potpisao, jedan dres mi je poklonio. Tako da imamo i sliku da dokažemo da je to original, da nije to ništa. E, tako da je, evo, on je stvarno, Diego je posebno u okvirenu, tako da ga mogu svi vidjeti.
1: Ja ću vam se još samo zahvaliti, evo, na kraju ove današnje emisije s mikrofonom po Istri. Vjerujem da je našim slušateljima isto bilo zanimljivo. Spomenut ću da je moj današnji sugovornik bio naš Edi Prodan. Ako ste tu nikad i blizu Maga Petrovje, pasajte svakako doko nobe nono. A mi se čujemo, vidimo se i čada vam reći nego kuraja.
2: Hvala vama na pozivu i evo, drago i meni da sam bio vaš gost. I vidimo se, boh!
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

0: našli svoje desne stoje. Stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja.

pazi da očigra, naručigra, da očigra. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo Danko!

0: Dijana Grahovac je australska Hrvatica koja je 2001. odlučila vratiti se u Lijepu našu. Pune 23 godine obnašala je dužnost službenice za konzularne poslove i javnu diplomaciju Veleposlanstva Australije u Zagrebu, predano radeći na korist svoje dvije domovine. No u veljači ove godine učinila je zaokret u svojoj karijeri i posvetila se umjetnosti inspiriranoj prirodom i baštinom. Rođena Varaždinka prvih je 8 godina života provela u Zagrebačkoj Dubravi, a zatim se 1981. na poziv Dijanine bliže rodbine cijela obitelj preselila u Australiju.
1: Zvali su nas u obećanu zemlju, otišli smo na godišnji, prvo tamo malo pogledat. Jako nam se sviđala Australija, tati mom pogotovo je rekao ono za svoje cure, htio bi dati im neku drugu priliku. Dok smo bili na godišnjem je Tito umro i kak je tata radio, umjetnik je bio, ali radio je u kaznionici u Lepoglavi i vidio je i čuo je i svašta, rekao je znaš šta, bojim se kako će to biti za moje djevojke. I tako da je Australija onda za nas bila izbor 81. da smo otišli tamo, otišli smo prvo na Gold Coast, tamo su nam stric i strina bili pa nam je bilo logično otići kod njih da budemo sa njima i nakon toga smo otišli na Melbourne. U Melbourneu smo bili 7 godina, a onda nažalost klima nije nam odgovarala, sestri meni u Melbourneu pa smo opet se vratili na Gold Coast. I tako da sam sprovala jedno 20 i nešto godina u Australiji, ali sam čekao prvu priliku da se vratim nazad doma.
0: Nakon dolaska u Australiju, Dijanina obitelj našla se pred mnogim izazovima koje useljenici ne mogu izbjeći. Prva prepreka koju je valjalo premostiti bila je engleski jezik.
1: Sve što sam znao bila hello, I love you. I tata moj se znao za frkavu, ma to ti je dovoljno još da te naučim samo da kažeš ne. I tata moj kak je putovao, kak je radio i tako dalje, tako smo mi imali i tu mi nismo, nama nikad nije ništa falo. Znam, čuje neki kaže, nije bilo banana, bilo simo tamo. Ja nemam taj dojam i ta sjećanja iz tadašnje Hrvatske. Ne znam, imala sam frendice u ulici, mislim sad pričamo o curici 6-7-8 godina, ja sam se igrala sa curicama iz Kosova, iz Albanije, imali smo čak i Roma u našoj ulici. Da je meni multikulti Dubrava i onda kad sam došla na Gold Coast, meni je Gold Coast bio u biti bijeli, ne znam, nije bilo puno stranaca. A ja dođeš iz jedne Dubrave u jedan jako Gold Coast svijet mi je i ne govoriš engleski, bilo mi je teško. Njemački sam nešto frfljala, baka i deda su mi radili u Njemačkoj i mama i tata su govorili njemački, to nam je jako pomoglo. To nam je ipak njemački germanizam ima neke sličnosti. Jedna od prvih sjećanja, i to znam ovak pričati kad sam sa djecom razgovarala u Australiji, ono što mi je slomilo srce, išla sam u dućan u milk bar, znači mama mi poslala kupim mlijeko i kruh. Ne znam, smo bili 2 tjedna u Australiji. Ja dođem u dućančić, unutra sad ja mislim ko kod nas, tu sam uvijek išla u pekaru, kupila kruh. Kod nas pekare je drugačije nego u Australiji dan danas. Ja ušla u dućančić, ja sad okolo gledam, ja ne vidim nigdje kruh. Ja vidim neke vrećice to, ali ja ne kužim da je to kruh u vrećicama, to je ko sad ovaj toska i sad kod nas kupiš. Kruh, mlijeko isto bilo drugačije pakirano. I sad teta meni tamo u dućan, bla, bla, bla, bla, ja ju gledam, šta sad, ja sad njoj kažem brot. A ona meni kaže, bread. Ja gledam šta sada joj kažem, ja joj pokažem kak se muzi krava i kaže milk, i onako kada muzim kravu. Milk. Ja mislim, ajde, hvala Bogu, i da ona meni mlijeko i kruh i kupujem, izađem van i suze. Suze, s rukama i s nogama i sva sreća, ta njemački jezik to mi je onak bilo. I onda sam se zaklela sama sebi, dobro, ja ću naučiti ovaj jezik, neće ne mre to tak biti teško, baš sam si dala zadatak, da hoću naučiti.

0: ovoga, i to ti je ona 97. prvi semestar prava završim, sve super, jako dobro je meni to je išlo. Prvi kompjuter sam si kupila, to je, sjećam se, morala sam dignuti kredit, morala sam kupiti auto koliko je košta kompjuter, $5,500 onda. I onda mi je rekla moja profesorica Lebrun na Gold Coast University, znaš šta, ti si dobro razmisli, nisam ja baš sigurna da je pravo za tebe, ti možda bi bila više za marketing ili tako nešto, jer organizirala sam već i evente i takve različite koncerte i ne znam šta, ono kao klinka, jer pravo i pravda nisu iste. A ti tjelaš pravdu, ne pravo. I to me je ovoga dala jako za razmisliti ovoga i da malo pogledam da li je to što ja hoću. Dala mi jedan dobar savjet, rekla imat ćeš jednog čovjeka koji će pretući ženu, djecu, razbijati ih, ti ćeš morat njega braniti, nećeš moć birati, ali tebi će se na licu vidjeti, ti ćeš njega sama već osuditi, a to kao advokat ne možeš. I onda sam promijenila malo, morala sam stat.
1: Baš u tom razdoblju razmišljanja o izboru novog smjera u njenom obrazovanju, ljubav je posve neočekivano zakucala na njena vrata.
0: Počela sam taj internet, ono, nismo znali šta je to, nisam baš ga puno niti koristila, onda sam počela istraživati, pa sam počela komunicirati preko različitih četova sa našim Hrvatima. Nisam od 81. baš puno imali kontakta sa našima doma, recimo. To je prvi hrvatski monitor HR, Paračet je taman počeo, ja sam bila jedna od prvih koja sam se ulogirala i tu sam onda upoznala Damira. On je bio u Berlinu, studirao je u Berlinu geofiziku i tu smo ovoga se nas dvoje upoznali, znači 97. 3 mjeseca se dopisivali, ja odgodila fakultet, prodala obrt, prodala auto, spakirala kofer i otišla za Berlin i onda za Hrvatsku.

0: Thank you.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte informativnu emisiju Aktualno u 17.

0: Agrebnemin najljepše na večera. Ta svjetla, konture sjena, na gornjem gradu prošetati se po noći, kad nikoga nema, pa već iza 11 nema po gradu gotovo nikoga. Jako je lepi Zagreb po noći.
1: Dajte vi meni recite, župnik ste. Puno vam ljudi dolazi. Ima Domorocov, ima Dotepencov. Gdje su Dotepenci u vašem svetu?
0: Pa gledajte, ja mislim da to svaki kvart ima dotepenicov, kako to vele, ne? I ja sam onda dotepenic, ako treba to tako reći. Ali to su već ljudi koji žive i vole Zagreb. Oni tu delaju, oni tu kruh kupuju, a neki ga i delaju. Ja mislim, i privređuju za Zagreb. I da ne smemo njih vređati. Makar ta reč dotepenic i nije uvreda. Danas je to već status, ajmo to tako
1: Evo
0: reći.
1: vidite vi kak se čuje po ovome kad ste rekli da ste izvorni kajkavski govornik, jer izvornim kajkavskim govornicima to nije pogrdna riječ. A onima koji su se prilagodili misle da je to pejorativno,
0: Je,
1: a mi
0: ali...
1: kajkavci izvorni znamo da nije. To je nama riječ za nekoga koji je od nekud
0: Kod
1: došel,
0: došel,
1: a
0: da.
1: sad je to druga stvar kad je to s vremenom i postalo pejorativno zato kad je to neko nametnul. Ali mi izvorni govornici to nismo nametnuli.
0: Tako je, i nek se dotepenci ne uvrede, mi jedni druge volimo.
1: Ali lepo ste rekli, to je sad stvar već statusa. To
0: Tako je,
1: je,
0: tako je, tako. I
1: to
0: to ne treba
1: je.
0: biti sramota čovjeka reći u Zagrebu. Jer ako su pravi purgeri gospoda, onda bi trebali prihvatiti gospodski svakoga čovjeka.
2: Dotepenec.
1: Koliko je važno da se ljudi koji su se dotepli prilagode Zagrebu, zagrebačkim tradicijama, zagrebačkom kulturnom identitetu, zagrebačkom vjerskom životu?
0: Pa evo, pogledajte mene, ja kao dotepenic. Mislim da nagrada koju mi je dala Udruga Kultura Snova za građenje kulture u Zagrebu, da sama po sebi govori dovoljno. Dotepenac mora živjeti zagrebački. Pa evo, mislim da sam upravo to pokazao svojim primjerom. Doprinosim veri, kulturi, gradnji, delam identitet Zagreba na svoj način. Ja mislim, a svaki ko dođe u Zagreb tak, s dobrom voljom i uklopi se i dodaje tom Zagrebu svoj identitet, to je kultura Zagreba. Jer kultura koja je samo konzervirana i tam negdje stoji u vitrini, ne valja kak nije vanđelja, kaj stoji samo u vitrini.
1: Velečasni Željko, mozak vam dela i umjetnički senzus 100 na sat.
0: Očito, da.
1: Kaj bu dalje?
0: A za sad ide još jedan spot, ali to bude jako iznenađenje.
1: Ali ja mislim da niste vi sad da tu stojite na toj muziki. Ja sam sad već shvatila da bude i CD, ali ja sam sigurna da vi neke i dalje već rojite.
0: Imamo jedan veliki projekt sada.
1: Evo ste vidjeli kako sam znala da
0: Da,
1: bude.
0: ide 8. 9. delamo Bijenale između Zenice i Zagreba. Jedan pjesnik, Jakub Borovčević, pozdravljam ga, on bo sigurno slušao, mislim mu posla link. To je čovjek koji, evo sad je četvrtak to bude, ne, osmija. On, 9. imam i ja promociju. I onda, dakle, ima jednu odličnu knjigu, zbirku pjesama koja se zove Istina i druge laži. A gospodin je Rom. Mi smo se upoznali prije leto dan u Zenici, još se, opće se poslije nismo vidjeli. Ali već mu, ja, moja biblioteka, Deodatus, bomo izdala tu knjigu, zbirku pjesmi, a ja bom
1: Znači,
0: svoju
1: to bu
0: Zenicu.
1: sad u ovom vuzmenom vremenu, ali ja sam sigurna da bumo išli i dalje, ali znate, kaj sad bumo malo stali i bumo zasvirali. Jel vi znate, velečasne Željko, za pjesmu Purger, gospon i drug?
0: O, kako da ne, čuo sam nju.
1: Ko je tu pjesmu još čul?
0: Dakle, jedan moj dragi prijatelj, moj veterinar.
1: On je čul tu pjesmu.
0: Ne, veterinar moga pesa, da, brani.
1: A kaj da kažem, onda je ovo premijera na Radio Sljemenu, javna.
0: Javna premijera, jedna tu
1: Ljudi,
0: čast,
1: imamo
0: da.
1: premijeru. Purger, gospon
0: Gospodin
1: i drug.
0: drug.
1: Velečasti naš gost, Željko Lovrić, zagrebački župnik, župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića, Ljubljanica Voltino, složili teksta, kad?
0: Pred mjesec dan dok je tata od veterinara umrl. Mjesec dan.
1: Bože dragi,
0: Mjesec dan.
1: znači to je skroz frišeki
0: Je,
1: tekst.
0: je, je.
1: Onda ste muziku isto skombinirali malo vi, malo AI,
0: Tak
1: umjetna
0: je.
1: inteligencija.
0: Tak je.
1: Otpopevali ste vi.
0: Otpopeo sam ja, malo popeglal, čućete kaj je ispalo. Ne budite strogi suci, ljudi.
1: Ne budemo, ali vi skroz pašite ovdje k nama u Purgeraj, jer se pjesma zove Purger, gospon i drug.
0: I totalno nema veze sa hip-hopom, buvam iznenađenje.
1: Velečasni Željko Lovrić ili ti umjetnički Don Dante.

0: Čuj mi grad, čuj mi mater. Adio.
1: Pri Purgerici.
2: Premijera obavljena. Purger Gospon i drug, pjesma premijerno velečasnog Željka Lovrića, umjetnički Don Dantea, zemitirana u Purgeraju Radio Sljemena, velečasni je napisal tekst, glazbu je složil skupa s umjetnom inteligencijom, otpopevali sam, umjetna inteligencija ga je doradila, odlično zvučite, koji lepi glas imate. I sad nek si ja mislim, koji naši slušatelji, koliko ste tu vi posto, a koliko vas je umjetna doradila? Po istini, prosim, velečasni, ne sme lagati.
3: 70% sam ja, 30% umjetna inteligencija.
2: To je omjer.
3: Kaj se muzike tiče.
2: Velečasni, predobro zvučite. Ovo je... Ne hvala, znam kaj bi rekla.
3: Hvala lepa i nadam se da purgeri pravi uživaju u ovome, ali svi koji u Zagrebu žive znaju da popevam i o krematoriju i da popevam o Zrinjevcu, znaju da popevam o Gornjem gradu, ali popevam o čovjeku koji je otišao. I svi mi imamo o životu čovjeka koji je prešao.
2: Kaj sad? Jel se budu počeli događati i koncerti? Vaši?
3: Ako budu, onda probu u dvorišću crkve.
2: Čitala sam negdje da vas ovi koncerti kaj mladi pjevaju, koji su jako karizmatski, to ovo kaj ljudi vele da su se protestantske pjesme preselile u katoličku Hrvatsku, da vas to tak ne zanima previše?
3: Ne baš, da, zato kaj, baš zato kaj je to s protestantskog. Ne da ne volim protestantsko, ali imamo mi svoje. Mi smo tako veliki katoliki u Hrvatskoj, zakaj mi nemamo svoje pjesme?
2: Jel, drugi se budu prigovorili, ok, ne bi baš protestantsko, ali bude dal umjetnoj inteligenciji.
3: To, ali zakaj ne bi stvarali mi barem 70% i to?
2: Kad vi mislite, velečasni Željko, e bi mogla riječ kušlec zajti v neku vašu pjesmu?
1: Kušlec.
3: Opako. Da, da kak da ne, je, lepa, lepa, lepa reč.
2: Vi ste kajkavac, vi znate kaj kušlec znači.
3: Da, pusa.
2: Da.
3: Da.
2: Jel čujete kad tu riječ negdje još?
3: Jako,
2: osim kad dojdete doma vremetinec.
3: Jako retko, jako retko. Jer nemam tak s kim spominati ovdje.
2: A s kim se spominate kajkavski?
3: Sa mojom domaćicom Štefi.
2: I njoj... Šteficom?
3: Štefi je iz...
2: Štefi?
3: Štefi
2: pa je. To je sad i Štefica se omodernizirala.
3: Da,
2: pa
3: da, z Y-om je dobila. Moja draga Štefi, evo sad gulaša kuha za ručak. Znate kaj... Drago mi je kao nas menom.
2: Kudi Štefica?
3: Štefica iz Donje Batine.
2: Aha, pola, Zagorka.
3: Zlatara, da, da, da, da. Ona je z menom već v hiži 16 let. I tu je bila v Miramarskoj, ona je tu za Vrbika. Svaki ponedjeljak, kak i ja, doma, ona v svoj kraj, ja v svoj, na groblje k svojima. A onda se pak vtork vidimo. Tako da je ona z menom potprek tjedna. Ali ima ona svoju...
2: To je vaša kuharica i domaćica?
3: Tako, ja? Tako je. Moja dama od 70 kusog
2: ona
3: godina.
2: Ona svima koji ste tam kuha, zredi tako vas. Je, s vama je velečasni Daniel Patafta, to bomo rekli, naš suradnik.
3: Da, da, da. Savršeno surađujemo. On je moj pastoralni pomoćnik, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Povijest predaje nas vući prehiži, svašta neke kaj ne znamo i tak. Lepo je.
2: Uglavnom, lepo se imate.
3: Tak je, tak.
2: Jel nam fali kušlecovka i danas?
3: Fali, toga fali ljudima uvijek. Ljudi su si jedni od drugih sve dalje, sve su nekak...
2: Zakaj se tako tuđujemo jedni od drugih?
3: Ja mislim da...
2: Kaj se dogodilo? Vi poslušate ljude, javču vam, ispovjedate ih. Kaj zaključujete?
3: Pa zato sam pokrenuo stručnu psihološku pomoć pri župi. Mislim da je, baš to kaj su se udaljili zbog televizora, zbog umjetne inteligencije. Pa evo, preko toga hoćem dojeti k njima. Pokrenuo sam tu stručnu psihološku pomoć besplatno v župi da nauče opet ljudi biti skupa. I sami to vele. Najprije se opiru zajedničkim, skupnim, terapijskim zajednicama, a svejedno na kraju pristaju. Veli, pa to je ono kaj nam falilo.
2: Da, samo znate kaj ja mislim? Ja mislim da vi zapravo više možete postići za širu zajednicu. Medijskim nekim istupima nego psihološkim savjetovalištem. Znate zakaj? Zato kaj u savjetovalištu jedan na jedan, to može mali broj ljudi dojti, a čez medije morate puno viši dohvat ljudi
3: pa, zato, imati. Zato sam i ovo nekaj delal da možda me bu neko pozval pa da velim kaj ja imam za reći i ljudi meknite se od toga mobitela, meknite se od televizora, ne bom rekli od radija.
2: To nikak.
3: Jer radio je bil drugčiji i danas je drugčiji medij. Jer radio...
2: Dajte malo pohvalite radio. Aj, da čujemo. Ja znam da ste vi kao klinac već delali radio.
3: Tak je, tak je. Ja sam bil u školi delal Novom Arofu i kak džak i kasnije sam se vrnul 98. baš kak vjeručitel. Ja sam otišao doma na pauzu Zagreba i mam su me za učitela zeli. I delao sam, bio sam si kolega sa mojom razrednicom i drugim učiteljima kaj su mi bili šul kolega. Kobinetu kak profesor. I tam su mi dali da vodim radio stanicu u školi. I imali smo zviranje, jedan školski list. Deca su bila presretna. Svi su s drugih grupa prešli k meni, su me profesori molili, daj nam malo dece nama, da ne neko oni s nama budu. Tu mi je bilo jako drago i to je moje prvo iskustvo zapravo za radio i volim radio kao medij. On jako puno mora reći i on je baš gospod među medijima.
2: Evo u uzmenom svom vremenu, ja sam kao novinarka, voditeljica, urednica jedno 15-20 let delala na Vuzem ujutro od 5 do podneva na Radio Sljemenu, a na Badnjak od 8 na večer do 5 ujutro. To je išlo mnoge godine i onda sam ja čak bila malo postala i nervozna, zato kaj više nikad nisam imala svoj Badnjak, nikad više nisam imala svoj Vuzem. Išlo mi je to onda na živce nakon nekoliko godina. Međutim, onda kad sam slušala tolike ljude, koji nisu nužno čak i sami, iako su neki i sami, ali i oni koji imaju nekoga, ali opet ovo kaj velite, ljudi se jako otuđuju, a jako su onda navezani na naše glasove, na naše radio, na emociju koju dajemo, na sadržaj koji dajemo i tako dalje, onda sam shvatila da je to moj pastoral velečasni.
3: Tanja, vi ste velečasna kad se tiče radija, ako ovo zovemo hramom.
2: Kužite. I zato mi se dopada kaj vidim da kužite radio. Radio je medij zajedništva, radio je medij emocije i zato ne propada. On samo ide napred i sve ove digitalne novotarije koje dolaze mu samo idu u korist, jer smo sve po svim tim digitalijama, svugde smo prisutni, možemo se prilagoditi, a sadržaj emocije ostaje isti.
3: Jer se ja v autu slušam, ljudi su svi po autu imaju upaljene radio, nemaju televizora, ne brejo. Koliko god autov vidite tu po cesti, svi iščeju dobro radio stanicu. I kad prepoznaju glas voditelja, tu se zaustave. Mm-hmm. A još jedna stvar vama za pohvalu, Tanja, kaj delate. Najviše kad sam vidjel po autu di sam sel, bile radio Sljeme.
2: Ajde, lepo. Jel čujete kad i vi radio Sljeme?
3: Je, poslušam. Dok idem na sprovode, onda sam u autu, onda imam kaj poslušati.
2: Kaj volite čuti na radio Sljemenu?
3: Kaj god da je, ja evo, razno vreme idem, tako da ne vrem izdvojiti nike posebno, ali u različito doba sednem i uvijek radio Sljeme poslušam.
2: Tu i tam malo i zakajkamo, ne znam
3: da
2: li čujete.
3: Znam.
2: I tam neko.
3: Lepo, to
2: mi
3: je
2: ipak
3: lepo.
2: Damo, da, ipak je to zagrebački identitet.
3: Tako je, ako Splićan ima i svoje, ako Dubrovčan ima i svoje, zakaj Zagreb ne bi imao svoj kaj.
1: Kaj naj.
2: Kaj bomo s tim kajem? Jel bo propalo ili ne
3: bo? Ne bomo na sve.
2: Dajte nas utješite, velečasni.
3: Sigurno nas bude.
2: Dajte nekakvu odu za kaj. Dajte vedite, jel bi mogla...
3: Ja jedno kajkavsko.
2: E, upravo, bravo. Evo, sad sam štela reći. Velečasni, dajte nam pomozite.
3: Bujem. Posvetil bom radio Sljemenu jednu.
2: Dobro, možete i to, ali da bude na kajkavskom.
3: Apsolutno, bude.
2: Jako nam
3: bude,
2: je važno. Jer vi znate da je 1/3 govori Hrvatske na kajkavskom?
3: Znam, kako da ne.
2: Jer vi znate da se kajkavci često u javnom prostoru srame govoriti kajkavski?
3: Ne znam, taj pojam ne znam, ali to nije lepo. Budite si ponosni. Dragi ljudi, samo prepovedite.
2: To je za sociološke studije.
3: Da. Sačuvajte svoj jezik materinji, svoj kaj, jer je on prepoznatljiv i vani. To kaj mi imamo, odmah prepoznaju da je to zagrebački, ili da je to kajkavski, ili da je to dio Hrvatske, kaj nikdar ni dal svoje kaj nikome.
2: Kaj je vama u kajkavskom najljepši? Kaj vam je osobito fora? Kaj biste izdvojili iz kajkavštine?
3: Pa meni se čini da on je malo onak robosni rječnik, da je on, ali takav je i život seljaka bil i onoga koji je došao u Zagreb, gospoda koja su ga govorila. On je jezik jednih i drugih koje je morila različita briga, ali ta tvrdoća je označavala ovo kaj taj jezik danas je. Ljudi koji su stabilni, stameni i ne daju se nikome.
2: E bi mogli neke na kajkavskom zapopevati? Željko Lovrić, velečasni, župnik zagrebački, Don Dante.
3: Kam pak ideš, Micika?
2: Ajde.
3: Ne znam reći. Ne znam cele reći, ali mi je ta pjesma bila...
2: Guglajte, ja bom pričekala. Kam pak ideš, Micika? Pa to je klasik, to svi znamo, ne?
3: Da, ali evo, to je jedna pjesma koja je posebno nekak dodirnula dok je mrla mater od kćeri, tri su kćeri u Zagrebu tu živiju. Furt su došle svaki vikend tank, mamici svoje. I onda su rekle, mi bi svoje mamici štele jednu pjesmu, da bude nas prevodu. Kam pak ideš, Micika? Isuse Bože, rekao, kako to mislite? Dak smo svi popevali na kraju sprevod.
2: Znači, vi ste velečasni koji date da se odsvira na sprovodu i neke kaj nije liturgijsko.
3: Zagorci su dobro pošteni ljudi. Oni, nek župnik svoje zbavi, kad je on gotov, Pita glavni muž i kaže, ste gotovi? Ja velim, jesam. Dečki, vužgite. Kampak ideš, micika, micika, nacoj, nacoj, tararara.
2: Dajte još malo.
3: No, jo, ne, bolje
2: kak ide
3: ne.
2: Taj tekst? Kaj se, kak to sve točno ide? Vidite. Vidim da ste si rasparli tu i lepe cajte na mobitelu. Taj mobitel svakakva dobra more spelati, ne samo lošega, ha?
3: Aba, tako je, tako je. Da, mobitel da. Nije loša stvar.
2: Nije loše. Čekaj, jer gledajte, ljudi se uz mobitel mogu zbližavati. Ako ne znaju kampak ideš micika otpjevati, onda si raspro, on krene i krene tajništvo, ne?
3: Tako, ili pitaju umjetnu inteligenciju, kak idu reći? Evo, pa mi bi odgovorili.
2: I kaj veli?
3: Samo, stari bok, daj mi molim te reći od kampak ideš micika lepi cajti. Imaš ti to, znaš ti to?
4: Naravno, stari boks. Hrvatska je puna predivnih kampova s biciklističkim stazama.
2: To je to. To je umjetna inteligencija. Dakle, dajte mi ipak
3: čovjek ne, čovjek ne zna zagorski, pa mislim da ga pitan za bicikle. Ovo je bilo predobra. Vidite da baš ne vrete puno stvari delati s umjetnom inteligencijom. Koliko gotova nula zvuči pametna, bedasta je. Kampak ideš micika, oj micika, oj micika. Kampak ideš micika, oj micika, nacoj, nacoj.
2: Dobro je, micika nek ide kam oče, a ja vas bom pitala, velečasni Željko, kaj bi zmenjali v Zagrebu da imate priliku?
5: Se razme.
3: Gledam oko sebe lica ljudi. Zmenil bih rado njihova lica. Da ne budu kak zmrznuti ekrani. Radije vesele nego da su hladni. A ak sam pridonesel s toga kaj sebe bedaka negdar napravim, to je jedna teologija, zove se homo ludens. Čovjek bedak. Bar mi niko ne vre nikaj zameriti.
2: Dobro, krenuli ste kao pravi velečasni. S licima. A ja sam mislila da možda budete objašnjavali promet, smeće, gužve, nadvožnjaci fale. Ko zna kaj tam fali di ste vi? Ljubljanica, Voltino.
3: Nama nikaj ne fali, upravo samo ono kaj sam spomenul. Jer ljudi, već zutra mora biti nekaj drugačije, još gore. A ovo kaj je dobro sad, dajte to gledajte. Jako nam je lepo, jako dobro živimo. Mam bomo sretni i Bogu zahvalni za sve kaj imamo.
2: Znači, nema puno filozofije tu.
3: Ne treba filozofije. Život pamti i želi samo ono kaj je lepo i ono kaj je u nama, unutra. Po tome se vidi i ono kak je vani oko nas.
2: Znači, ako je lice zaozbiljno nasmijeno, onda i puno smeća tak ljudima ne ide teško.
3: A tak, onda se mam se nakupi, jer tu napravili smo neku branu i tu se sve zaustavi i čep se napravi. Ne samo na Slavonskoj, nego onda i u ljudskom srcu.
2: Velečasni, znate kaj? Purgera treba privesti u kraju. Tek smo se sastali, a već se treba rastati. To tak ide u životu.
3: Možda nam je teško, ali tak treba biti.
2: Rekli ste da bumo završili s Dragicom Diklićem.
3: Da.
2: Zakaj ta, još samo večeras?
3: Pa pri meni živi trenutno jedna, još jedna dama, Slava Božičević. To je jedna prekrasna gospođa u jako puno let, skoro kak bi baš radio.
2: Ali, skoro 100 let.
3: Ali ona i ja se volimo jako, jer je ona pjesnik, i ona je književnik. I ona mi je često inspiracija. Jer ona mi baš gleda kak stara purgerica, a ona to i je. Već pri meni 10 dana, nikak do doma u Rovinju ode jer do malo dole živi. Ali ja ju ne dam da ode zapravo. I skup smo svaki dan, svaku večer i pesme skup poslušamo, pevamo i veselimo se.
2: I to je onda veza s Dragicom Diklićem.
3: Tako je.
2: Zato kao i on stari zagrebački purger pjevač.
3: Tako je. Kad mi ne prešla brže u Rovinj, molim je nek još danas ostane. A tak i svakom od nas rečite ili svojemu prijatelju, susjedu, ženi, mužu, lepu pesmu otpopevajte. Danas, sutra, jer ko zna kad budete opet mogli.
2: Veličasni Željko Lovrić, hvala vam lijepo kad ste bili Purge Radio Sljemena. Dojdite nam opet.
3: Hvala Tanja kad ste me pozvali, baš mi je bili na čast. Baš sam se pitala, bo mene kad Tanja pozvala. Hvala vam na tome.
6: S vama je bila purgerica Tanja Baran.
2: Hvala vam lepa i živeli.

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.